0: Eh lapor rek. Rumah sama sogol tak ngidung-ngidung.
1: Bakal tau budal si isu sebab melayani langganane.
0: Dungarin tepak emang.
1: Ojo kesusu nyeluk ibu sebab dorong mesti nek dadi mantune.